ma ye dim na so be catch na se o da be so be ku aba o atia a kwe na kwe so me jam e radia o so be ku aba o be ku aba o de ye ku

simi ankasa me wira no na me hunu no no na wogina sika ka nu adian so ne so na me mama ni so nkoria onyame egwa mano aye die wo kumu no no chuda mabusi akwo mu jata no onoa ye david ya ine mu nyina no ni awakwa.